re le ka maobane he ngwana mme ba ne ba kwala kgwedi e ne di ditiletile tsa basadi fela mona ba bontsha mokgwa bona ba etsa ntho tsa bona ai ona re ne re kene kae kae ona re ne re kene kae kae ba ntse ba ka na lefatshe mosiesi ka re butle go na dintho tse tlamehang gore ke tsamaye ke le mong ke mosii ga 29 ka re butleng ke dintlwelele ke tsamaye ke le mong ke ne ke le ka mona ka tiatiane ngwana mme maobane ba mmemme basadi ka mono ee ba mmemme basadi ka mono ba tshwere pitiki ya tona ya ba tshwere pitiki ya tona empa he ne ke sa kene ka pitiki ke ka dilo tse ba ke fitlha mono bona mokwa irema mo o ema mo ke na di pitiki ka mono basadi ba ka mono ngwana mme basadi ka mono mo ne ke tle ke mengwe hantle.

tsin sa tabolo ya ba sarwa ka mo ga tiya tiya ne manna ho ne unya unya ga mo uluhu be o se tshofela mo ke lwane la basadi go na mona ke lwane la basadi mona

mesosukene mashomo mabedi a metsweno ra roka morago re ene ya botlhano ge ntse ge ganne jalo ka mmino he ngwana mme ge tlolone ke lagang ke ganne ka sotho e le obane ke dumela gantle gore ke tlabe ke letsetsa bona basadi ba lesotho jalo ka nne ba kwala letsatsi la bona letsatsing la maobane ba le kwala ka noto e kgolo.

motho enwa matsie ga ke tla mo tseba ne ke ile lefung le leng gona mogobo moo ga o ya mogalesu ga o fitlha kae kae o eke o ye kae kae tlase tlase agolo a bofausi kwena a bošile gore motho ena ka modimo ai a bošile a bošile a tsamaya le bosadi ae mo ne ke sa motsebe ke ne ke motsebe gona tsatsi lona le eno fela ya ba ke mo qetetse o motsea ke montsha gotho ke yena wa motsea matsie ke ga ke motsea gotho ke yena e ke ga ena motho a nwele a nwete a nwete ntho e ke sa e tsebeng ai ta ke tlou

o no tse bana ho etsa halang male ba one month bu a re ba one ho etsa la ke go vintage affair ke ke tabe ka le ka le ipatetse wena ba a go e ke ke ga re e he e bona tlo mo media ne bitse hello mana ke spazo ona le di roses na yo

0: Ambiri ke mesotso e robong re fa le sorena ya bo robong ba metse PC FM re fata makwasi. Tsena se bolela hore se re kire mogahlelong wa ho katela jwale ho bana ha re fitla mane ho re nya le shume re tla hlege le behe khutlo hona teng mqobelong ona. Fela hela ho le jalo ke le ka tlalosetsa hore mogahlelong ona ho katela re tla bela hape re ba le baiti me ba tla ba teng he ba hla jalo ka mane ka habo UAT ba tlo sentse ba le teng ka kwano ka dipop scene tsa gaso me re tlo tla re fetela jalo ho bona ka mogana ko iseng kae re tla be re hlile re tswela pele le bona me jwale ge le ba mane horeng ya le shume o mametse re fata makwatsi na ke thapelo le kanyane ba ngosetswa kena kwano ha re o amohela jalo ka di atla tseno tse pedi tse mofuthu ka jeno heke mqobelo godine a patlo hlala matsa se mashu a bedi le metse re bong a le selo mosona ke sa dikete tse pedi mashu a bedi le metse tseletseng ke mqobelo wa ho qetela godine ena ya pato ire he ha ho le tsena ke tlekitse tsena ha ho le tsena ke tlekitse tsena ha ho le tsena ke tlekitse tsena ire ke bone di ke ba tsaka di bulehile ire ke tlekeng ke mo medical kena fela ke tleke ukwe ma medi dumela
1: hey le ga nya
0: dadi
1: ho zo ndati wa
0: ho zo ndati
1: ke ga ke ba ke di ho mo shona ke tswa ho le ga le bona ke kena ke ga jump ke ke se ga mo medi ba ena mo go le nna ke ja hai
0: e re utlo o jena o tsontso ha ila mo ke nna dema
1: ke tsara sutja
0: dadi dadi sutja ke a
1: anda ke tsa mo dingi ke ba ke le tuchi mo na mo dingi ke ba ke mo tsana ntsela ho ha le ke tao si sa mo ngi dilo ma go ho tla sala dilo nya
0: o go tlo tuchi tuchi ke ba ke le
1: mo dingi ke ba
0: ke ba ke
1: ya nda ha ya di bota ke ntsana ke yang kwana
0: Thank you.